Verle en illustre greisfugl, vær os godt et vars. Hvad være dag dit fukart i taue, trådende grad mont. Mon grappe mus mer streite laud i, hon jeg susch nint stont di, hon jeg susch nint stont. Die sind Herren, wie man es kennt, in einer schwarzen Frack.

den kan käse. Den kan vas som drinken. Han majonnäse. Han oj mit skinken. Tomatensauce. Würste aus der Dose.

Mich det legat var som ja det sa det jo at når jeg bufen all man tvejler og jeg var der abgått wenn dir nach gang ja halt der bisle außer hart nette mädlos biber.